mepɛsɛ meka sɛ mekyerɛ obi sɛ sika a woanya yi ɛnyɛ woa ahoɔden a woayɛ yi ɛnyɛ woa atan papa ne apansu a woatoto ɛnyɛ woa ɛyɛ nyame ne dɔno na ayame sa ahedalosiha